0: علي بارك.
1: مدة طويلة. تفضل.
0: أنا أشكركم في الموضوع.
1: لا.
0: وأنا هنا أشارين شكر وايدين ناس وايدين ده إنزل جوال ويسلوك ده.
1: نعم.
0: كمان كل علماء. الأكر كل علماء وإذا جاب قيل الجاب.
1: نعم.
0: وين كل ينفق الجاب لما ينفق وين كله.
1: نعم.
0: في خير في خير كل ينفق.
1: نعم.
0: وناس وايدين ده يعني تعلم كلام دار أنا وايدين ده ما وايدين ده أنا مزعت ما يعلم أجمع وايدين كلام دار ما يعلم كله ما يعلم
1: من الأجمعين
0: ال ال ال وال ال والكليجانة بيك يتقول بكلام دار هذا ليش توصيان بس كليجانة وانت كم يعني الأكر ألم ترى يبقى لك زيادة أن ننتوك مثلا أنا قمت يعني من بوركينا بوركينا جيب نيجير نيجير أنا جيت ياتو من نيامين سكوتو سكوتو في نيجيريا سكوتو جايين أنا ما جاي زاري وايدين ماشين فونتوا وايدين بكان أكر دو أنا ماشيت هناك من جايين خلاص جاين أجلة وفلات دو دي أجل كلام فلات دي أجل كلام أنا قلت أباها وسا أكوي فلاني ومن قال لك انت فلان انا قلت انا ما فلان انا ما طلعت ومن قال
1: معلمك
0: قال لي انت نادر ما انا وين انا قلت انا شاب من قال شاب فين انا قلت انت تعرف ادما بس كان نار في كامرون دي عرف من قال يا رب انا قلت تعرف تو السودان اكيد ده كله دولة زي عمان ده بس قال ابو قال هنا كله فلات انا قلت لما في انا اللي ما كلام دارك كيف انا ما طلعت أبو داي بيجلين حالو مين هنا قمين هذا أمم نقول بيجي سوا سوا
1: هذا
0: ما يجاب كما يندرا داي بس أمبوغو جاي أمبوغو يا أمبوغو عليه سوا وما يقدر يهاجي ده تو كنت نهرم كم ألم تدار آخر ده زيادة لك أني أنا شادي وايدين ورول في ألم كلام دار آخر ما يدور وايدين ده أنا مزاتك كمشكلة
1: وأسا شنو توري أسا شنو توري للشباب الأسا قاعدين معنا في الاستديو وهم مفكوا سنتر شيء يعلمون أسا كلام أنجلي كلام شلوا كلام أما كلام
0: كلام تلو ما شاء الله ما شاء الله
1: نعم
0: وده ده للشباب الواجب في حكومة ذات يعني فوسيليتي شو إسبانيا عشان ناس فرنسي كلنا جد ما شاكر يا الله لا تغير جينا جمعنا وجي جمعنا قاعدين ده ولا في عرب ولا في فرنسي واجب ده سنتر يبقى بزيادة كل شو هذا أول كم كارب جاي في دبي ده ليسيدو شنو ده كلي تو كل شو هذا زمان كبارتيا إنهم قدرة شيء ده كلي جو علمنا كريهكين على ماشينا ترى ما أدل بيرب غيابي بيرب مانجي بيرب سيترونية بيرب شنو ده لا يعني غرا غرا جنا ماشينا من سوبر واجب ده يقف كوي هو من الشباب ما أول كله يعني بقولوا سيد لانس حديد أنا يا توس ما شنو
1: على لانس
0: ده بس ده واجب يقف كوي عشان أخوانهم أخواتهم بقولوا أدل أما شوين كله استمر ما كم ما قروا أدل عرب ما قروا أدل فرنسي ما قروا أدل إنجليز ماشين ده كله إيه واجب ده يقود أدل أو دوكيومنتاسيون كان ده يلا ده بقولوا زيادة غريدة هو يعني مال وده على بقول بالإنجليز نولج باو على الإنجليز ده زي
1: أنت تعرف إنجليزي كله راسه
0: أيوة أنا قلت كوبريكاتو ما نعرف إنجليزي كيف يسمى يعني نذكره ما كان كل كالي زيادة ما يبقى في جامينا كان دبان جامينا
1: نعم
0: سانتر كبار بكل كالي ساندر يا تانا
1: نعم شكرا
0: أول حكومة بس كالي أوينو دار دا بق نكبره بإلم كم إلم ما بلا جالية بك زيادة ما يمشي كده نعم تاني موريلي كاراها بوانا كله ستابي من هذا مقرر ده شو قد يهالي لأن ده ورلي ده إفكي ده سيبا يفكر غراي يورلي كل كلام جيد ده ما عديد بس كيهو يعرف مقرر شو قد نادم يورو ده بوهيك ودو ده في ني ني في ني ده ما يعدد
1: نعم
0: ده إلا تقوف قوي عشان دارنا يجي بوك
1: نعم
0: ادب يعني نشكرهم بلينا عشان قال انتم امور طويله عشان يكبروا بلدنا. شكرا
1: شكرا راسو غاغي. شكرا راسو غاغي على مشاركتك في البرنامج، نشكرك شكرا جزيلا. طبعا دكتور عندك تعقيب في الكلام اللي تكلمت.
2: طيب يا سعادتك، انا قلت تعليم اللغه، اي لغه لما تتعلمها تعتبر هذا قوه استراتيجيه للدوله نفسها.
1: نعم.
2: الان نحن في تشاد مثلا ننفتح الى العالم كله، نريد ان نتماشى مع العالم، مع التطور هذا. اذا هذا التطور لا يمكن ان يحدث الا بوجود اناس يتقنون اللغه. فقضيه تعليم اللغات الاخرى قضيه تاريخيه زمان، يعني حتى في صدر الإسلام بالتحديد في الدولة العباسية، حصل الخليفة العباسي أرسل بعض من الناس إلى الأمم المجاورة وترجموا بعض الوثائق، ومن ثم الآن نحن نستفيد منها. إذن تعليم اللغات يفيدنا في ثلاث أو أربع حاجات. أولاها يعني العلاقة ببعض المهن. توجد كثير من المهن الآن موجودة لا يمكن للإنسان يشتغلها إلا بمعرفة اللغة، هذه واحدة. اثنين، أن تنفتح إلى العالم، فلغة العلم كلها إنجليزية، هذا باتفاق. لغة الاقتصاد هي اللغة الصينية، لغة الاقتصاد الآن اللغة الصينية. إذن هذه اللغات كلها مهمة وأساسية. زد على ذلك مسألة اللغة ليست حكرا على أحد، ما هي لغة فلانيين إذا أنت تعلمتها لا تعني أنت بعيد منهم، لا، اللغة دي اللي من يعلمها بس، ليس حكرا لأحد أو لجنسية لأحد. كل إنسان يتحدث اللغة يصبح واحد من هؤلاء الناس، وممكن أن يتعرف على عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وثقافاتهم. في حاجة مهمة جدا أنت قلتها في البرنامج حتى ما ننتقل بعيد منها، مسألة سوق العمل.
1: نعم.
2: يعني هنا نتحدث أكثر من لغة. إيه؟ ما الذي يفيد؟ الآن نحن عندنا إشكالية في جامعاتنا، الخريجين لا يتوافقون مع سوق العمل. الحوجة في سوق العمل شيء، وبينما الخريجين شيء آخر. طيب ما هو القاسم المشترك بين هذا وذاك؟ القاسم المشترك هو تعلم اللغات. سوق العمل عندنا له جزئين. الجزء الأول حاجة يسمى الباحث عن العمل، الشخص الذي يبحث عن العمل. الجزئية الثانية فرص العمل. طيب توجد كثير من الشركات الآن موجودة في تشاد، ووفقا لمعايير القوانين المشتغل بها في تشاد، عندنا المركز بسموه العمل، يعني أونابي.
1: نعم.
2: في القانون ينص على أي شركة موجودة جات في تشاد يكون 80% من العمال أن يكونوا مواطنين.
1: نعم.
2: هذا نص القانون.
1: شكرا. شكرا.
2: الشركات بتجي الشركات بتجي بيفرضوا عليها بقول جيب لنا ناس، ما عندنا ناس
1: بتخصصات كذا
2: بتخصصات كذا كذا، عارفين اللغة ما في ناس.
1: نعم. نشيل المستمع جوجة. اتفضل الجوجة.
3: ألو.
1: نعم اتفضل جوجة دقيقة وبعدها هنا. اتفضل.
3: عليكم السلام.
1: بخير. اتفضل جوجة.
3: الحمد لله، نشكرك في هذا الموضوع.
1: نعم.
3: وفي اللغات الهندية والصينية والألمانية والتركية.
1: نعم.
3: نشكرك هذا في موضوع ناقص أكثر.
1: نعم.
3: وأنا خاصة نحب اللغة الهندية أمتفت أتكلم لغة هذا.
1: نعم. تعرف كلمة كلمتين باللغة الهندية؟
3: والله نمسي نمشكار أبكيا كيسي هين.
1: شكرا شكرا جزيلا.
3: أيه.
1: شكرا. طبعا
3: وين نجد مكان اللغة الهندية؟
1: خلاص خلاص ان شاء الله تتصلوا في الرقم اللي عندنا 61 53 53 20، او هسه اتصل بي، لو تتصل بعد ده تلقى الرقم ان شاء الله ندوك التفاصيل. شكرا جزيلا. تقريبا وصلنا للدقائق الاخيره لنهايه الحلقه. السيد يونس اللغة الإنجليزية، مسؤول مركز التوفيق لتعليم اللغة الإنجليزية، كلمة أخيرة.
4: طبعا آخر كلمة أريد أن أكلمكم هي اللغة هي أهم حاجة في هذا العالم. وبعد من ذا داير نجاي في مستمع سأل سؤال، داير نجاي بسؤال بسيط كي حاجة، يعني كان علمنا اللغة يعني هل نقدر ننسو ولا لا؟ يعني كل شيء انت كنتي براتيكي ما تنسى حتى لو انا. نعم.
1: اوكي استيفان، كلمه اخيره. درنيمو
5: بون سيو كوتي انا اوبلي لانغ دا بوكو بلس براتيك ما كما براتيكي تا تنسى لانغ دا وندينا لو 4 جو انا موان جايدا ندينا جورني بورتو فيت في دون بوسكو كان ناس ليبر امشي يكبر امشي يشوفونا.
1: شكرا سيد موسى عيسى، مسؤول المركز يا رنا.
6: أول بأول نشكر المدير هنا الإذاعة والتلفزيون أنما ومقدم البرنامج الدكتور عبد الصادق والتقنيسين الكبير معنا وكل المعزومين في الاستديو والمستمعين القادمين يسمونا. وشكرا. نعم.
1: شكرا جزيلا سيد عز الدين صالح محمد.
7: شكرا لكم على استضافتنا. وأقول جملة واحدة بس فقط، سوق العمل لا ينتظر المنتظرين، نريد من الشباب المبادرة في تعليمهم لأي لغة يريدونها للتعلم والاستفادة منها في المستقبل،
1: والفرص متاحة في أن جمعينها إنسان يقدر يتعلم.
7: أكيد متاحة في أي مركز يريد أو أي لغة يريدونها.
1: نعم. السيد عثمان محمد آدم.
8: لا أنا فقط أريد أن أقول يعني اللغة هي ليست مجال، يعني أنت ما تقدر تقول لي أنا مجالي هو اللغة، لا ما اللغة هي ليست مجال. يعني إذا نحن نتحدث عن تقدم أو نتحدث عن تطور لا نكتفي فقط باللغات. يعني نشاهد حاليا أمريكا، الأمريكان هم لا يتعلمون اللغات يعني أجنبية كثيرة، هم فقط يكتفون باللغة الإنجليزية. فالأشياء التي نحتاجها حتى نتقدم هي الهندسة، فنحن حاليا بحاجة إلى مهندسين في جميع المجالات، فعلينا أن نعلم يعني أطفالنا الرياضيات الكيمياء الفيزياء يعني العلم،
1: ويكون نطقي اللغات أيضا عشان نتعامل مع المهندسين مع الناس الآخرين.
8: نعم. أما بالمناسبة اللغات يعني ليست بهذه الأهمية. فإذا أنت مثلا تريد أنت لديك مجال له صلة باللغات ما في مشكلة، مثلا تتعلم أنت تدرس دبلوماسية أو نعم أنت تدرس علاقات دولية، يعني هذا المجال مرتبط باللغات. إما الشخص الذي فقط يعني كل شخص كل يوم تتعلم لغة كده تتعلم لغة كده، أنت طبيب وتتعلم كل يوم لغة جديدة، فأنا أعتقد هذا الشيء لا يساعدك كثيرا. نعم.
1: طبعا سيد نعم سيد مستمعينا العزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم يتعلق باللغات والمراكز التي تدرس مختلف اللغات هنا في داخل العاصمة إنجمينا. ضيوفنا السيد يونس حسن إدريس مسؤول مركز التوفيق لتعلم اللغة الإنجليزية، استيفان برماجي اللغة الصينية، موسى عيسى مدير مركز يرنا لتعليم اللغة الهندية، عز الدين صالح محمد اللغة التركية، وعثمان محمد آدم اللغة الألمانية، وضيفنا الدكتور علي يحيى وجه. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وسانوي كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا على متابعتكم.
8: شكرا جزيلا.
9: Et à tous, merci de capter toujours la fréquence de Radio Tchad. Nous sommes en direct depuis l'hôtel Radisson Blue. Aujourd'hui s'ouvre ici à N'Djamena une importante rencontre sous-régionale consacrée au Conseil économique et social des pays de l'Afrique centrale. Durant deux jours, les représentants de ces institutions se retrouvent dans la capitale tchadienne pour réfléchir aux enjeux de développement économique et social dans la sous-région, mais aussi au renforcement de la coopération entre les différentes institutions, un événement que vous allez suivre en direct et en intégralité sur Radio Tchad. Pour cela, une équipe complète composée des journalistes, des techniciens, des maintenanciers et plusieurs autres collaborateurs est déployée ici à l'hôtel Radisson Blue pour vous retransmettre en direct la cérémonie d'ouverture, cérémonie placée sous le haut patronage du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui va être représenté ici par un haut cadre de ces pays, mais on ne connaît pas donc encore l'identité. Assaf Al-Karim, le représentant du chef de l'État, sera là d'un moment à l'autre pour l'ouverture officielle de cette cérémonie.
10: نعم. صباح الخير السادة المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من فندق راديسون بلو سنلتقي معكم وننقل لكم كل ما هو جديد حول استضافة العاصمة إنجمينا للقاء الإقليمي لإنشاء شبكة المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول إفريقيا المركزية بمبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي بتشاد هنا، تعزيزا للتعاون والتكامل الإفريقي من أجل تنمية مستدامة وشاملة. هذا هذا اللقاء سيكون تحت رئاية مشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو. الآن وصل ممثل رئيس الجمهورية لكن لم تتضح لنا الصورة بعد، في انتظار اتضاح الصورة سننقل لكم كل ما هو الجديد، وسيكون هناك فريق متكامل من الفنيين والصحفيين لنقل كل حيثيات هذا اللقاء الذي سيكون على عبر أثير إذاعتكم الوطنية، وكل ما هو جديد سنكون معكم من خلال هذا اللقاء.
11: Assalamu alaikum. Il faut le dire, cette rencontre réunit les présidents et représentants, n'est-ce pas, des conseils économiques et sociaux de plusieurs pays de l'Afrique centrale, ainsi que des experts autour d'un objectif commun. Il s'agit donc de renforcer la coopération entre ces institutions consultatives et promouvoir une meilleure intégration régionale au cours donc de ces assises. Les participants examineront plusieurs thématiques majeures portant sur les rôles des conseils économiques et sociaux dans la promotion de la bonne gouvernance, le dialogue entre les pouvoirs publics et les forces vives de la nation, la participation citoyenne aux politiques publiques, ainsi que leur contribution au développement économique durable. Donc, Sabal Karim, les échanges permettront également aux participants de partager leurs expériences, d'identifier les bonnes pratiques et de formuler des recommandations visant à renforcer l'efficacité de ces institutions consultatives dans chacun des États membres. Déjà, Sabal Karim, la salle est quasi pleine. Tous les invités sont en place. On voit la présence des présidents des grandes institutions, des quelques membres du gouvernement, des représentants des missions diplomatiques. Et c'est pour dire que les choses se précisent ici à l'hôtel Radisson Blu. On attend que l'arrivée du représentant du chef de l'État pour que la cérémonie démarre ici à l'hôtel Radisson Blu.
10: نعم، كل الترتيبات قد اكتملت بالفعل، فقط في انتظار ممثل رئيس الجمهورية الذي سيصل في أي لحظة إلى القاعة الرسمية للاحتفال وانطلاق الرسمية لأعمال هذا الملتقى، ملتقى أنجمينا حول إنشاء شبكات المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا المركزية، ويحدث اتحاد المجالس الاقتصادية إلى توحيد المؤسسات حول إنشاء إطار دائم للتشاور بين جميع المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول إفريقيا المركزية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات وتنسيق أساليب العمل والنهج التشاوري في السياسة العامة، بالإضافة إلى ذلك تبادل أفضل الممارسات موائمة لأساليب العمل والنهج التشاوري في السياسات العامة، بما في ذلك بطبيعة الحال إشراك جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات، أيضا تعزيز التكامل دون الإقليمي وتمثيل صوت المجتمع المدني المنظم لدى المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية والجمعية الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية، مجالات التعاون والالتزام. ويهدف هذا اللقاء إلى إجراء دراسات مشتركة حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على مستقبل منطقتنا الفرعية، تنظيم دورة سنوية لتقييم الوضع الاقتصادي وتأثير الأوامر الخارجية والديناميات الاجتماعية والبيئية والثقافية لدول إفريقيا المركزية، إنشاء برامج تدريبية وتبادل الخبرات وأفضل ممارسات. أيضا للقاء جمينا سيكون هناك العديد من المواضيع التي تخص المجتمع المدني المنظم في عمليات صنع القرار دون الإقليمي.
11: Voilà, Samuel Karim, tout est désormais en place pour deux jours de travaux consacrés au renforcement de la coopération entre les conseils économiques et sociaux, à la recherche des solutions communes pour le développement de l'Afrique centrale. Experts, présidents des conseils économiques et sociaux, représentants des institutions régionales, membres du gouvernement et invités, donc prennent part à cette rencontre sous le regard des journalistes venus nombreux pour la couverture médiatique de cet événement. Sabal Karim, autre détail important qui aura lieu donc lors de cette rencontre, c'est la création de l'Union des conseils économiques et sociaux de l'Afrique centrale. Cette nouvelle organisation a pour ambition de favoriser une coopération permanente entre les institutions de la sous-région, d'harmoniser leur action et de porter une voix commune commune sur les grandes questions économiques et sociales ainsi qu'environnementales. Les travaux donc se poursuivront pendant 2 jours et devraient donc s'achever par l'adoption d'une déclaration finale ainsi que plusieurs recommandations destinées aux États membres. Voilà, donc tout est fait prêt. D'un moment à l'autre, la cérémonie officielle va démarrer. Les présidents des grandes institutions, les membres du gouvernement, les représentants donc des corps diplomatiques, tous les invités sont là. On attend que l'arrivée du président, du représentant, j'allais dire du président de la République, pour le démarrage officiel de cette rencontre sous-régionale qui se tient ici à N'Djamena, à l'initiative du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Sabal Karim, les délégations donc de différents pays sont arrivées depuis hier ici à N'Djamena. Donc les représentants venus donc de la République centrafricaine, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Congo Brazzaville ou encore de la Guinée équatoriale. Voilà, donc ils vont prendre part aux travaux de cette session qui se tient ici à N'Djamena.
12: نعم أحمد مكي كما ذكرت منذ يوم أمس هناك العديد من الوفود التي قدمت هناك 5 وفود قادمة من الكاميرون و5 مثلها من إفريقيا الوسطى 3 من جمهورية الكونغو الديمقراطية و2 من غينيا الاستوائية 3 من الجابون وأيضا مثيلتهم 4 من الكونغو الديمقراطية. طبعا هناك كونغو برازيل وهناك كونغو العادية, فبالتالي دولتين موجودة في نفس إطار المجموعة التي تمثل إفريقيا المركزية. وهذا اللقاء الذي سيمتد من 25 وحتى 26 سيكون محور لانطلاقة الشبكات التي تعمل حول تعزيز الحوكمة وإطار التشاوري لإشراك الجميع من أجل انتقادات القرار, وهو ما تحدث إليه ملتقى N'Djamena الذي سيكون استثنائي بطبيعة الحال, وننتظر حيثيات انطلاقه ومن ثم التمدد حول الاحتياجات الفعلية التي سيناقشها هذا الملتقى الاستثنائي الذي بدوره سيعزز من دور المجالس الاقتصادية لإفريقيا المركزية, لا سيما المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما أضيف إليه في العاصمة N'Djamena. هنا سيكون المجلس وهي أجهزة استشارية وتنظيمية تعنى بمتابعة التنمية المستدامة, سياقة السياسات, رصد الحقوق الأساسية كالتعليم, الصحة والعمل والثقافة وغيرها, ودورها يتمثل في التنسيق بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أيضا دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنسيق الدولي تعمل كمنصة رئيسية داخل منظمة الأمم المتحدة لتوحيد الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسياقة السياسات, بالإضافة إلى تشجيع النقاشات بين الحكومات والبرلمانيين والأكاديميين لوضع سياسات متوازنة. وطبعا تابعتم عبر أثير الإذاعة الوطنية ومختلف وسائل الإعلام التشادية هنا المجالس الدورة العادية للمجلس الذي يقيمها في العام مرتين لمناقشة القضايا العالقة حول المجتمع التشادي.
11: حسب الكريم, au-delà du caractère protocolaire, cette rencontre revêt une importance stratégique pour les pays d'Afrique centrale. Elle vise d'abord à renforcer la coopération entre les conseils économiques et sociaux afin qu'ils puissent partager leurs expériences et parler d'une voix plus forte sur les grands défis de la sous-région. Les participants entendent également réfléchir à la manière dont ces institutions consultatives peuvent mieux accompagner les pouvoirs publics dans l'élaboration des politiques économiques, sociales et environnementales en tenant compte des attentes des populations. Autre enjeu majeur, il s'agit donc de promouvoir une meilleure intégration régionale face donc aux défis communs que sont le chômage de jeunes, la population, pauvreté, les effets du changement climatique, la sécurité alimentaire ou encore la diversification des économies, les États de la sous-région cherchent à renforcer leur mécanisme de concertation et à coordonner donc davantage leurs actions. Enfin, ces assises devraient aboutir à une avancée institutionnelle importante avec la mise en place d'un cadre permanent de coopération entre les conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale. Cette structure permettra donc de renforcer les échanges, de mutualiser les expertises et de faire des recommandations communes au service du développement durable et de l'intégration régionale. Et voilà, ce sont là quelques enjeux de cette rencontre qui se tient ici à N'Djamena. Et Hassab al-Karim, voilà, tout est fin prêt ici à l'hôtel Radisson Blue. On attend que le début officiel de la cérémonie, nous voyons sur la tribune officielle la présence des présidents des grandes institutions, des membres du gouvernement. Donc on attend des moments à l'autre l'entrée est dans la salle du représentant du chef de l'État et les protocoles qui s'activent. Et voilà, enfin, le représentant du chef de l'État va faire son entrée, Hassab al-Karim. Il s'agit président plutôt du Conseil économique qui fait son entrée dans la salle. Est-ce que c'est lui qui va représenter le chef de l'État à cette cérémonie? On le saura des moments à l'autre.
12: ربما سيكون هناك آخر ربما يكون هو سننتظر نذكر أن هناك سفراء الدول والحكومات الحليفة والصديقة للبلاد متواجدون بالقاء هنا مستشاري المجلس أيضا متواجدون في انتظار فقط من سيأتي ليمثل رئيس الجمهورية هو ما ننتظر لمعرفته الآن بعدما سمعنا سفارة السيارات المرافقة الآن نائب رئيس الوزراء ليمان محمد هو من سيكون يمثل رئيس الجمهورية في هذه المناسبة الآن القاء الجميع في القاء وقف لتحية نائب رئيس الوزراء الذي حضر أيضا هناك ممثل لمجلس الشيوخ وممثل للبرلمان متواجدون أيضا الآن ليمان محمد نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية هو من وصل
11: Voilà, toute la salle se tient debout pour accueillir le représentant du chef de l'État. Il s'agit du vice-premier ministre chargé de la décentralisation, Liman Mahamat, qui a déjà pris place aux côtés de Oudengar David Ngarimaden, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et de Lidi Biasumda, donc du Sénat. Aux côtés du président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Voilà, donc tout est fin prêt ici. Le représentant du chef de l'État est là. La cérémonie donc va commencer dans un instant. Les journalistes sont aussi présents, comme toujours, dans les grands événements. Pour
13: l'administration du territoire.
11: Alors, on vous laisse donc suivre la retransmission de cette cérémonie.
13: Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Madame la deuxième vice-présidente du Sénat, Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale et représentants des institutions assimilées ainsi que les délégations qui les accompagnent, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République et représentants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État et du Premier ministre chef du gouvernement, officiers supérieurs, officiers généraux et hommes des rangs des forces de sécurité et de défense, Madame la déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Monsieur le sultan de N'Djamena, Mesdames et Messieurs les maires et délégués d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les leaders traditionnels et religieux, responsables de partis politiques et de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Depuis des décennies, il y a des peuples qui sont reconnus pour avoir des défis communs. Mais l'histoire, elle, ne retient que ceux qui décident de partager des solutions communes. car les problèmes ignorent les frontières. La pauvreté ne s'arrête pas au poste douanier et le chômage ne présente aucun passeport pour passer les aéroports. Alors face à des défis communs, une question s'impose. Comment construire ensemble des réponses plus fortes que nos difficultés? Certainement en réunissant autour d'une même table des intelligences pour discuter et s'écouter et comprendre les attentes et éclairer l'opinion publique. C'est précisément le sens de cette rencontre qui nous réunit ce matin à N'Djamena. Car derrière la mise en place du réseau des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale, il ne s'agit pas seulement de créer une nouvelle plateforme. Il s'agit de créer un espace où les expériences se rencontrent, où les idées circulent, où les bonnes pratiques voyagent d'un pays à un autre et où les solutions deviennent plus fortes parce qu'elles sont pensées collectivement. Sous le très haut patronage du maréchal président de la République, chef de l'État, cette rencontre de N'Djamena ouvre aujourd'hui une nouvelle page à la coopération institutionnelle en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie solennelle de mise en place du réseau des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale. Sans plus tarder, je donne lecture du programme qui va nous réjouir ce matin. Nous aurons en premier lieu le mot de bienvenue, qui sera suivi de l'allocution du président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Ensuite, nous aurons le discours d'ouverture par M. le vice-premier ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, représentant le président de la République, chef de l'État. Et nous terminerons avec la photo de famille. À présent, sans plus tarder, nous allons prendre, comme je l'ai dit, les mots de bienvenue. Mesdames et messieurs, vous savez, le Tchad est une terre d'hospitalité. L'hospitalité est légendaire. Et si aujourd'hui sa capitale accueille les délégations venant de l'Afrique centrale en général, c'est tout un peuple qui est honoré ce matin. J'aimerais inviter ici Monsieur le maire de la ville ou représentant pour le mot de bienvenue.
14: Je suis le vice-premier ministre chargé de l'administration des territoires et la décentralisation, représentant le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, chef de l'État. Monsieur le vice-président du Sénat, Madame la vice-présidente du Sénat, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur les anciens premiers ministres, Monsieur le président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les Présidents et chefs de délégation des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées auprès du Tchad, honorables sénateurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, chefs d'état-major général des armées, officiers généraux, officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, Madame la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena, Sa Majesté le Sultan de la ville de N'Djamena urbain et rural, Mesdames et Messieurs le maire des communes des arrondissements de la ville de N'Djamena, Monsieur le représentant des confessions religieuses, distingués invités en vos rangs et qualités tout protocole observé. C'est avec un profond honneur et une immense joie que je prends la parole au nom de toute la population de la ville de N'Djamena pour vous souhaiter la chaleureuse de bienvenue dans notre capitale N'Djamena, capitale du Tchad, pays de Toumaï, terre d'hospitalité légendaire, honoré de vous recevoir. Je voudrais tout d'abord adresser mes vifs remerciements au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour sa vision stratégique et éclairée, ainsi que son engagement constant en faveur de la paix et de la stabilité, du dialogue national et du renforcement de la coopération régionale. N'Djamena, carrefour de l'Afrique centrale, est fier d'accueillir cette rencontre historique des présidents et chef de délégation des conseils économiques et sociaux. La présence du vice-premier ministre, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État, donne à cette rencontre tout son sens et toute s'apporter. La tenue de cette importante rencontre à Niamey témoigne de la volonté affirmée de faire de notre pays un espace de dialogue, de coopération et de construction collective au service de l'Afrique. Je voudrais aussi saluer et remercier les autres autorités de nos institutions sœurs pour leur engagement constant en faveur du dialogue, de la concertation et de l'intégration régionale. Votre présence distinguée à Niamey a constitué un témoignage éloquent de votre volonté commune de renforcer la coopération entre les conseils économiques et sociaux de notre sous-région d'Afrique centrale. Cette rencontre dans notre cité capitale revêt une signification particulière. Elle traduit la confiance accordée au Tchad et à la ville de Niamey, espace de dialogue et de rapprochement entre les peuples d'Afrique centrale. Elle témoigne également de notre volonté commune à bâtir des mécanismes institutionnels régionaux capables d'accompagner les transformations économiques, sociales, culturelles et environnementales auxquelles nos États aspirent. La création du réseau des conseils économiques et sociaux d'Afrique centrale constitue une initiative stratégique et porteuse d'espoir pour nos États. Elle permettra de renforcer les échanges d'expérience, de mutualiser les expertises, de promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance participative et d'apporter des contributions concertées aux politiques publiques de nos États. Dans un contexte régional marqué par des défis multiples, mais également par d'importantes opportunités de développement, nos institutions consultatives ont la responsabilité de promouvoir et d'encourager une vision partagée, fondée sur la solidarité, l'inclusion sociale, la paix, la stabilité et le développement économique durable. Je formule le vœu que les travaux de cette rencontre aboutissent à des décisions ambitieuses et à des recommandations pertinentes qui contribueront à faire du futur réseau des conseils économiques et sociaux de l'Afrique centrale un cadre de référence et une force de proposition en vue de la coopération institutionnelle au service de nos populations. Je souhaite enfin que votre séjour à Niamey soit de plus agréable et qu'il vous permette d'apprécier l'hospitalité, la diversité culturelle et l'esprit de fraternité qui caractérise le peuple tchadien. Sur ces mots, je vous renouvelle mes souhaits de bienvenue et de plein succès dans vos travaux. Je vous remercie de votre invitation.
13: Merci pour ces mots de bienvenue. Mesdames et messieurs, accueillir est un honneur, mais organiser est une responsabilité. Et ce matin, le Tchad a la responsabilité d'organiser cette assise. Le Conseil économique, social, culturel, environnemental du Tchad est à l'honneur ce matin. J'ai l'honneur donc d'inviter le président pour son allocution, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Sous vos ovations, s'il vous plaît.

0: Voilà, fidèle auditeur à l'écoute, vous m'en avez de suivre les résultats définitifs des élections législatives et sénatoriales partielles proclamées par le président du Conseil constitutionnel. Il faut dire que les deux candidats du mouvement patriotique salé sont définitivement élus selon le Conseil constitutionnel. Il faut également ajouter que, après le délai accordé pour les requêtes, aucune contestation n'a été enregistrée. Donc, malgré quelques irrégularités constatées dans les procès-verbaux, la Cour a déclaré les deux candidats élus définitivement pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà, ici au Conseil constitutionnel, la cérémonie solennelle consacrée à la publication des résultats est définitivement terminée. Était à la technique Moussa Fatsala et Aboubakar Mohamed Oumar, au reportage Ousmane Yahya, au commentaire pour la version en arabe, Béchir Oumar Béchir et moi-même Roul Béchir. Béchir.
1: أعزائي المستمعين، هكذا لقد استمعتم قبل قليل عبر النقل المباشر من الإذاعة الوطنية الجارية من داخل مبنى المجلس الدستوري إعلان النتائج النهائية للانتخابات الجزئية التي أجريت في يومي 21 و22 من الشهر الجاري للعام 2026 في ولايتي حجر لبنان وولاية شاري باقلمي. استمعتم للنتائج النهائية من قبل رئيس المجلس الدستوري جان برنار فتاري، وقد أشار في كلمته بأن الانتخابات الجزئية جرت في جو من الهدوء، وقد فاز بمنصب عضو مجلس الشيوخ بولاية حجر في ولاية شاري باقرمي بشارة الرحمن موسى بنسبة 62%، وفي محافظة حراس البيار بمنصب للمنصب التشريعي في ولاية حجر لميس فاز بشارة شنقو أحمد بنسبة 68%. إذن هنا تنتهي المناسبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أمام الميكروفون بشير بشير نهايكم، ومتابعة سعيدة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية الجديدة.